Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol.

77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.

0: Mama Beyoncé, Halo, do točno 30 po 9.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Spider-Man, ki ga nosi na večera Erling Haaland. Seriozno. Dobro, ko ki kažem Spider-Man, nisam na dečkota, na aktera, što ga glumeše, Spider-Man, Tom Holland. Možda veke ste videli, imaše cijela jedna interesna situacija na socijalnite mreži. Haaland potkri deka nikogaš mu stignal vo poraka, poračno vo inbox poraka od aktera, koji što ga pokanio na večera, međutoa Haaland nemao pojma koja je toa što mu pišao vo inbox. I go izignorirao, skroz go iskulirao i posle go prašao, timo, dobro, od koji mi je ova poraka? Od Spider-Man, znači od koji može da bide? I ništa. Ete, sega se to tada završiva, kako se rekne prikazna. Haaland spodeli deka konečno go dogovorio Spider-Man za večera, kako ke se odbiva. Ne možem ni da zamislam, samo znam deka kombinacijata im je spektakularna. Toku ova leto, 2026, apsolutno nema mirovanja nova naša makedonska muzička estrada. Nova pesna sega najavi i Lara Ivanova. I sega ne spodeli mnogo detalji za to što će se slučilo sa novata pesna. Sve što znajeme je deka veke ima svoj oficijalan spot i sve što drugo znajeme je deka puske dojde mnogo skoro. Znači, očekujeme Lara. Ajde!

ki jih sozdavame zajedno celo leto, ki slušame hitovi, ki pa tuvame, najčesto so naši od najdobar drugar Google Maps. In znaš ono čustvo, ko ki stigneš na nekoj destinacije v nekoj nepoznat grad, super Google Maps je završil rabotu, da ga še treba, ama se je moment, kaj da najdem parking, mi treba polnoč, mi treba benzinska. E pa ova zaminova v istorijata, Google Maps veke, ki je njihov pokažu v Jova. Za sega funkcionira sovršeno v sad, a v slednjime meseci se očekuva opcijava, da bide dostupna ni cel svet. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.
1: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvorija i voštip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo Halem,
2: najdobri avtostakla.